0: ᱠᱟᱯᱩᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱩᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ ᱟᱹᱧ ᱚᱞᱚᱠ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱟᱡᱚᱥᱛᱷᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱳᱫᱷᱯᱩᱨ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱴᱟᱨᱢᱤᱱᱟᱞ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱤᱨᱟᱹᱞᱜᱮ ᱠᱟᱨᱳᱲ ᱴᱟᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱟᱨᱢᱤᱱᱟᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ 200,000 ᱯᱮᱥᱮᱧᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱨᱟᱡᱚᱥᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱞᱳᱛᱨᱟᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱯᱮᱴᱨᱳᱠᱮᱢᱤᱠᱮᱞ ᱨᱤᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱯᱚᱦᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱥᱟᱜᱟᱲᱚᱢ ᱨᱮᱹᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱫᱚᱦᱲᱟᱠᱟᱭᱛᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱯᱩᱱᱚᱨᱱᱚᱵᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱡᱳᱜᱽᱜᱚ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱥᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱱᱟᱜ 100,000 ᱠᱟᱨᱳᱲ ᱴᱟᱠᱟᱣᱟᱱ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱫᱽ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱤᱫ ᱟᱨᱮ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴᱛᱮ ᱢᱚᱦᱚᱰᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱚᱱᱫᱚᱨᱮ ᱥᱤᱡᱤ ᱥᱮᱢᱤ ᱟᱣᱩᱴᱥᱳᱨᱥ ᱥᱮᱢᱤ ᱠᱚᱱᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱮᱥᱮᱢᱵᱞᱤ ᱮᱱᱰ ᱴᱮᱥᱴ ᱯᱷᱮᱥᱤᱞᱤᱴᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱭᱟᱝ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ 6 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱚᱛᱮᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱱ 6 ᱢᱟᱹᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱩᱡᱤᱞᱮᱱᱰ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱛᱮ ᱢᱚᱦᱚᱰᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱤ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱩᱫᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱴᱮᱱᱰᱚᱱᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 6 ᱠᱷᱚᱱ 8 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢᱮ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱟ 8 ᱠᱷᱚᱱ 10 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨ 10 ᱠᱷᱚᱱ 12 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱩᱡᱤᱞᱮᱱᱰ ᱫᱤᱥᱚᱢᱮ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮᱱᱤᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱨᱤᱥᱴᱳᱯᱷᱟᱨ ᱞᱩᱠᱥᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱢᱤᱛ ᱥᱟᱦ ᱥᱮᱢᱟᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱢᱩᱠᱷᱚᱯᱟᱫᱷᱟᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱢᱮᱭᱟᱝ ᱚᱛᱮᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱢᱤᱠ ᱵᱷᱚᱴᱟᱪᱟᱨᱡᱚᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱢᱤᱠ ᱵᱷᱚᱴᱟᱪᱟᱨᱡᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱢᱟᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱢᱩᱠᱷᱚᱯᱟᱫᱷᱟᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱵᱷᱤᱴᱟᱹᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱨᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱜᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱞᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱞᱟᱢᱮᱱᱴ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱤᱨᱮᱱ ᱨᱤᱡᱤᱡᱩ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 20 ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ 1 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱯᱟᱨᱞᱟᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩᱭ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤᱠᱟᱣᱫᱟ ᱯᱟᱨᱞᱟᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱷᱟᱨᱟᱯᱟᱪᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 100 ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱛᱮ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱵᱮᱜᱚᱨᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱞᱤᱥᱴ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱨᱳᱫᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱯᱤᱠᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱛᱷᱤᱱᱫᱨᱚ ᱵᱚᱥᱩᱭ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱭᱩ ᱴᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ

0: ᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱛᱷᱤᱱᱫᱨᱚ ᱵᱚᱥᱩ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱞᱟᱢᱮᱱᱴ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱤᱨᱮᱱ ᱨᱤᱡᱤᱡᱩᱣᱟᱜ ᱩᱫᱽᱡᱳᱜᱽᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱱᱤᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱷᱚᱛᱟ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱩᱭ ᱥᱟᱹᱵᱩᱫ ᱦᱩᱭ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱟᱲᱚ ᱜᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱭᱢᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱚᱛᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱩᱭ ᱥᱟᱹᱛᱚᱜᱼᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱞᱟᱢᱮᱱᱴᱟᱨᱤ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱮᱱᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱤᱱᱥᱴᱤᱴᱤᱭᱩᱴ ᱯᱷᱚᱨ ᱰᱮᱢᱳᱠᱨᱮᱥᱤ ᱢᱮᱱᱮ ᱯᱷᱨᱟᱭᱰᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡᱩᱦᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱯᱤᱠᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱳᱢ ᱵᱤᱲᱞᱟ, ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱟᱨᱮᱱ ᱨᱚᱵᱤ, ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱚᱫᱷᱟᱯᱚᱠ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱥᱤᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱜᱷᱳᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮ ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱮᱞ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮ ᱯᱮᱱᱥᱚᱱᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱮᱱᱥᱚᱱ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱠᱮᱭᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱯᱮᱱᱥᱚᱱ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱮᱢ ᱢᱮᱴᱟᱣ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚᱨᱮ ᱥᱚᱝᱜᱨᱟᱢᱤ ᱡᱳᱛᱷ ᱢᱚᱧᱪ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱨᱚᱛᱚ ᱜᱩᱯᱛᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 2008 ᱠᱷᱚᱱ 2015 ᱥᱟᱞ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱠᱮᱭᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱯᱮᱱᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ 50,000 ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱮᱰᱦᱚᱠ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱴᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱚᱝᱜᱨᱟᱢᱤ ᱡᱳᱛᱷ ᱢᱚᱧᱪ ᱨᱮᱱ ᱵᱷᱟᱥᱠᱚᱨ ᱜᱷᱳᱥᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚᱞᱟᱵᱟᱡᱤ ᱥᱮ ᱱᱮᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱼᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱨ ᱟᱵᱟᱥ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱮᱱᱮᱭᱟᱢ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥᱛᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 7 ᱡᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱞᱮᱫᱮ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱩᱛᱛᱚᱨᱵᱚᱝᱜᱚ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱩᱫᱚᱭᱚᱱ ᱜᱩᱦᱚ ᱫᱚ ᱠᱳᱪᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱱᱦᱟᱴᱟ ᱢᱚᱦᱚᱠᱩᱢᱟ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱞᱮᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱜᱮᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱤᱦᱚᱞ ᱦᱮᱯᱷᱟᱡᱚᱛ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱛᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥᱟᱜ ᱯᱚᱫ ᱥᱮ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱥᱛᱚᱯᱷᱟᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱨᱤᱢᱟ ᱵᱷᱚᱴᱟᱪᱟᱨᱡᱚ ᱤᱥᱛᱚᱯᱷᱟ ᱮᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱪᱚᱱᱫᱨᱤᱢᱟ ᱵᱷᱚᱴᱟᱪᱟᱨᱡᱚ ᱫᱚ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟᱨᱮ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤ ᱫᱚᱞ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱨᱤᱛᱚᱵᱨᱚᱛᱚ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷᱨᱮ ᱩᱥᱠᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱵᱛᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱫᱚ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱤᱡᱤᱱᱚᱜᱚᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱢ ᱡᱚᱱᱚᱛᱟ ᱩᱱᱱᱚᱭᱚᱱ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱪᱮᱭᱟᱨᱢᱮᱱ ᱦᱩᱢᱟᱭᱩᱱ ᱠᱚᱵᱤᱨ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱡᱮᱨᱟᱭ ᱫᱮᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱚᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 26 ᱡᱩᱱ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱨᱤᱡᱤᱱᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱤᱫ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱢᱟᱭᱩᱱ ᱠᱚᱵᱤᱨ ᱫᱚ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱨ ᱩᱥᱠᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨ ᱮᱢ ᱞᱮᱫᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨ ᱮᱢ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷᱨᱮ ᱠᱚᱰᱨᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱥᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱮᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱮ ᱨᱮᱡᱤᱱᱚᱜᱚᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱷᱤᱯᱷᱟ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱯ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱚᱯᱷ 16 ᱢᱮᱪ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱤᱭᱩᱥᱴᱚᱱ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱨᱚᱠᱠᱳ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ 10:30 ᱨᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱯᱷᱤᱞᱟᱰᱮᱞᱯᱷᱤᱭᱟ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱯᱮᱨᱟᱜᱩᱭᱮ ᱫᱚ ᱯᱷᱨᱟᱱᱥ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ 20:30 ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱵᱩᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ